0: 以下请您收听节目与广告，由劳动部劳动力发展署委托直播，桃花源乡广播股份有限公司所制作的粤语节目。
1: Xin chào quý vị và các bạn cùng lắng nghe chương trình và quảng cáo do Sở Phát triển Nguồn Nhân lực, Bộ Lao động của Đài Loan ủy thác sản xuất. Chương trình tiếng Việt do Công ty Cổ phần Phát thanh Đào Hoa Nguyên Hương sản xuất.
2: Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan.
3: Kính chào quý vị và các bạn, tôi là Thiện Hải.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Ngọc Điệp. Các anh chị em rời quê hương đến Đài Loan làm việc là một hành trình đầy hy sinh và thực hiện ước mơ. Mỗi ngày trôi qua là một bước tiến gần hơn đến tương lai tốt đẹp cho bản thân và gia đình của các anh chị em.
3: Chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan được thực hiện với mong muốn đồng hành cùng quý vị trên hành trình ấy, chia sẻ kiến thức, lan tỏa yêu thương và khích lệ tinh thần vượt khó. Xin mời quý vị và các bạn cùng bắt đầu chương trình hôm nay nhé!
2: Quyền lợi cho người lao động khi sống tốt tại Đài Loan.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Chương trình chủ đề ngày hôm nay là Cảnh giác bệnh dại, không tiếp xúc với động vật hoang dã. Kính thưa quý vị và các bạn, Đài Loan là một nơi có môi trường sống khá xanh sạch, nhiều công viên, núi rừng, đường mòn leo núi và các khu vực thiên nhiên được bảo tồn rất tốt. Vào những ngày nghỉ, nhiều anh chị em lao động người nước ngoài thường cùng bạn bè đi dạo, leo núi, cắm trại hoặc tham quan các địa điểm du lịch nổi tiếng. Tuy nhiên, bên cạnh những trải nghiệm thú vị đó, cũng tồn tại những nguy cơ mà chúng ta không nên xem nhẹ. Một trong số đó chính là nguy cơ mắc bệnh dại khi tiếp xúc với động vật hoang dã hoặc động vật không rõ nguồn gốc. Có rất nhiều người nghĩ rằng bệnh dại là chuyện hiếm.

gặp hoặc chỉ xuất hiện ở vùng nông thôn. Một số người còn cho rằng chỉ khi bị chó cắn chảy máu nhiều mới nguy hiểm. Nhưng trên thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Bệnh dại là một trong những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất trên thế giới. Một khi đã phát bệnh thì tỷ lệ tử vong gần như là 100%. Điều đáng nói là bệnh hoàn toàn có thể phòng tránh được nếu chúng ta có kiến thức đúng và xử lý kịp thời. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bệnh dại, những nguy cơ tiềm ẩn trong cuộc sống hàng ngày, những câu chuyện có thật đã xảy ra, cách xử lý khi bị động vật cắn hoặc cào, và những điều mà mỗi lao động người Việt Nam tại Đài Loan cần ghi nhớ để bảo vệ bản thân và gia đình. Bệnh dại là bệnh do virus dại gây ra. Virus này tấn công hệ thần kinh trung ương của con người và động vật có vú. Bệnh thường lây truyền qua nước bọt của động vật nhiễm bệnh thông qua vết cắn, vết cào hoặc khi nước bọt tiếp xúc với vết thương hở. Các loài động vật có thể truyền bệnh dại bao gồm chó, mèo, dơi, chồn, khỉ, cáo và nhiều loại động vật hoang dã khác. Điều nguy hiểm là sau khi bị nhiễm virus dại, người bệnh có thể hoàn toàn khỏe mạnh trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Trong thời gian này, virus âm thầm di chuyển dọc theo các dây thần kinh để tiến vào não bộ. Khi các triệu chứng đầu xuất hiện như sốt, đau đầu, mệt mỏi, sợ nước, sợ gió, khó nuốt hoặc co giật thì gần như không còn khả năng để cứu chữa. Chính vì vậy, việc phòng ngừa luôn quan trọng hơn việc điều trị. Bây giờ, chúng ta hãy cùng lắng nghe một câu chuyện có thật đầu tiên. Có một trường hợp từng được truyền thông quốc tế đưa tin rộng rãi. Đó là câu chuyện của một cậu bé tại Philippines. Trong một lần vui chơi cùng bạn bè, cậu bị một chú chó con cắn nhẹ vào bàn tay. Vết thương rất nhỏ, chỉ như một vết xước, nên gia đình của cậu cho rằng không có gì nghiêm trọng. Sau khi rửa sơ qua bằng nước, mọi người đều quên mất sự việc. Khoảng 2 tháng sau, cậu bé bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, sốt nhẹ và đau đầu. Gia đình của cậu nghĩ rằng cậu bị cảm cúm thông thường nên tự mua thuốc uống. Nhưng chỉ vài ngày sau, tình trạng của cậu trở nên nghiêm trọng hơn. Cậu không uống được nước. Mỗi khi nhìn thấy nước, cậu bé đều cảm thấy sợ hãi và khó thở. Các bác sĩ sau đó xác nhận cậu bé đã bị mắc bệnh dại. Dù đội ngũ y tế đã cố gắng hết sức, nhưng cậu bé vẫn không qua khỏi. Nguyên nhân là vì gia đình của cậu bé không đưa cậu bé đến cơ sở y tế để tiêm phòng ngay sau khi bị chó cắn. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện này khiến nhiều người rất là đau lòng, bởi vì cái chết của cậu bé hoàn toàn có thể ngăn ngừa được. Chỉ một vết cắn nhỏ, tưởng chừng vô hại, đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Qua câu chuyện này, chúng ta cần ghi nhớ rằng bất kỳ vết cắn hoặc vết cào nào từ động vật đều không nên chủ quan. Cho dù vết lớn hay vết nhỏ không quan trọng, điều quan trọng là phải xử lý đúng cách và đến cơ sở y tế để được đánh giá nguy cơ. Trong cuộc sống hàng ngày tại Đài Loan, nhiều lao động người Việt Nam thường gặp những chú chó hoặc mèo đi lang thang ngoài đường. Có người thấy chúng dễ thương nên vuốt ve

bế lên hoặc cho ăn. Một số người còn thích tiếp cận các loài động vật hoang dã khi đi leo núi để chụp ảnh hoặc vay video đăng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, hành động tưởng như vô hại này lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Động vật hoang dã thường có bản năng phòng vệ rất mạnh. Khi cảm thấy bị đe dọa hoặc hoảng sợ, chúng có thể cào hoặc cắn bất ngờ. Chỉ trong vài giây, một tai nạn không mong muốn có thể xảy ra. Tại Đài Loan, chính quyền luôn khuyến cáo người dân và người lao động nước ngoài không nên tiếp xúc với động vật hoang dã, không nên bắt giữ, không nuôi nhốt và không cho chúng ăn. Đây không chỉ là quy định nhằm bảo vệ con người, mà còn góp phần bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên. Bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó, chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị và các bạn.

Xin chào quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Tiếp theo, xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện thứ hai năm 2011 tại bang Utah của Hoa Kỳ. Một bé gái 9 tuổi cùng gia đình đi tham quan một khu nghỉ dưỡng. Trong lúc vui chơi, em phát hiện một con rơi nhỏ nằm dưới đất. Nghĩ rằng con vật bị thương và đáng thương, em đã nhẹ nhàng nhặt lên để quan sát. Trong lúc đó, con rơi cắn nhẹ vào ngón tay của em. Vết cắn rất nhỏ, gần như không nhìn thấy rõ. Bé gái không cảm thấy đau nhiều nên không nói với người lớn. Gia đình cũng không biết sự việc gì đã xảy ra. Những ngày sau đó, em vẫn sinh hoạt bình thường, đi học và vui chơi như bao đứa trẻ khác. Khoảng 2 tháng sau, em bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, đau đầu và sốt nhẹ. Gia đình nghĩ rằng em chỉ bị cảm cúm thông thường nên cho nghỉ ngơi tại nhà. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi. Em xuất hiện các biểu hiện bất thường như khó nuốt, sợ nước, sợ gió và kích động. Khi được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ đã tiến hành nhiều xét nghiệm và cuối cùng xác định em mắc bệnh dại. Lúc này, virus đã tấn công hệ thần kinh trung ương. Mặc dù đội ngũ y tế đã nỗ lực điều trị, nhưng em vẫn không qua khỏi. Sau khi điều tra, các chuyên gia mới phát hiện nguyên nhân xuất phát từ vết cắn rất nhỏ của con rơi cách đó nhiều tuần. Đây là điều khiến cả gia đình vô cùng đau lòng và hối tiếc. Thưa quý vị, điều đáng suy ngẫm trong câu chuyện này là con rơi không hề có biểu hiện hung dữ. Nó cũng không phải là một con vật lớn đáng sợ. Chỉ một vết cắn nhỏ đến mức gần như không nhìn thấy đã đủ để gây hậu quả nghiêm trọng. Qua câu chuyện này, chúng ta có thể rút ra nhiều bài học.

quan trọng. Thứ nhất, không phải chỉ chó hoặc mèo mới có thể chuyển bệnh dại. Nhiều loại động vật có vú khác như dơi, con khỉ, chồn hoặc động vật hoang dã cũng có thể mang virus dại. Thứ hai, không nên chạm vào động vật hoang dã dù chúng có vẻ hiền lành, đáng thương hay đang bị thương. Nhiều người vì tò mò hoặc muốn giúp đỡ mà lại vô tình đặt bản thân vào tình huống nguy hiểm. Thứ ba, bất kỳ vết cắn hoặc vết cào nào từ động vật cũng cần được xem xét nghiêm túc. Chúng ta không nên đánh giá nguy cơ dựa trên kích thước vết thương. Một vết xước rất nhỏ vẫn có thể là con đường để virus xâm nhập vào cơ thể. Đối với anh chị em lao động Việt Nam tại Đài Loan, đặc biệt là những người thường xuyên làm việc ở nông trại, khu vực miền núi hoặc các công trường ngoài trời, việc bắt gặp động vật hoang dã là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu phát hiện động vật bị thương, mắc kẹt hoặc có biểu hiện bất thường, chúng ta không nên tự ý tiếp cận, thay vào đó hãy báo cho đơn vị quản lý hoặc cơ quan chức năng có trách nhiệm xử lý. Sự cẩn trọng trong những tình huống như vậy không phải là vô cảm, mà là cách bảo vệ bản thân và những người xung quanh khỏi những rủi ro không đáng có. Chỉ cần ghi nhớ nguyên tắc đơn giản: không chạm vào, không bắt giữ, không cho ăn động vật hoang dã, chúng ta đã giảm được rất nhiều nguy cơ mắc bệnh dại và các bệnh truyền nhiễm khác. Sau đây là câu chuyện thứ ba. Một lao động nước ngoài tại châu Á, trong lúc nghỉ cuối tuần đã cùng bạn bè đi leo núi. Trong lúc nghỉ chân, anh phát hiện một con khỉ nhỏ đang ngồi gần lối đi. Nghĩ rằng con vật thân thiện, anh lấy thức ăn ra cho nó. Ban đầu con khỉ tỏ ra bình thường, nhưng khi anh đưa tay lại gần để chụp ảnh, con vật bất ngờ lao tới, cào vào cánh tay. Vết thương không lớn nên anh chỉ dùng nước rửa qua rồi tiếp tục chuyến đi. Vài ngày sau, đồng nghiệp khuyên anh nên đến bệnh viện kiểm tra. May mắn là anh đã nghe theo lời khuyên và được bác sĩ chỉ định tiêm phòng dự phòng sau phơi nhiễm. Các bác sĩ giải thích rằng bất kỳ vết cào nào từ động vật có vú cũng đều có nguy cơ lây truyền bệnh dại nếu động vật mang mầm bệnh. Nhờ đến bệnh viện kịp thời nên anh đã được bảo vệ an toàn. Qua câu chuyện này, chúng ta học được hai bài học quan trọng. Thứ nhất, không nên chủ động tiếp cận động vật hoang dã để chụp ảnh hoặc cho ăn. Thứ hai, nếu bị cào hoặc cắn thì phải đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt, dù vết thương rất nhỏ. Vậy nếu không may bị động vật cắn hoặc cào thì chúng ta cần làm gì? Bước đầu tiên và cũng là bước quan trọng nhất là rửa vết thương ngay lập tức bằng xà phòng và nhiều nước sạch trong ít nhất 15 phút. Việc rửa kỹ giúp loại bỏ một phần lớn virus có thể đang tồn tại vị trí vết thương. Sau khi rửa sạch, cần sát trùng bằng cồn hoặc dung dịch. Tiếp theo, hãy nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được bác sĩ đánh giá. Bác sĩ sẽ căn cứ vào loại động vật, mức độ tiếp xúc và tình trạng vết thương để quyết định có cần tiêm vaccine phòng bệnh dại hay không. Điều cần nhớ là không nên tự ý chờ đợi xem có triệu chứng hay không. Khi triệu chứng xuất hiện thì đã quá muộn. Tiêm phòng sớm chính là biện pháp bảo vệ hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, những gia đình có nuôi chó hoặc mèo cần đưa vật nuôi đi tiêm vaccine phòng bệnh dại định kỳ theo hướng dẫn của cơ quan thú y. Đây là trách nhiệm không chỉ đối với gia đình mình mà còn đối với cộng đồng xung quanh. Thưa quý vị, sống và làm việc tại Đài Loan cũng là cơ hội để chúng ta học hỏi ý thức bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Người dân Đài Loan thường rất tuân thủ các quy định liên quan đến an toàn và phòng chống dịch bệnh. Khi đi ra ngoài hoặc tiếp xúc với thiên nhiên, chúng ta phải luôn chú ý giữ khoảng cách với động vật hoang dã và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng. Đây là một thói quen tốt mà chúng ta nên học hỏi. Bảo vệ sức khỏe không chỉ là bảo vệ chính mình,
mà còn

là bảo vệ đồng nghiệp, bạn bè và gia đình. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị.

chào quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay xin được khép lại với một số nội dung quan trọng cần ghi nhớ. Bệnh dại là căn bệnh cực kỳ nguy hiểm, gần như luôn dẫn đến tử vong khi đã phát bệnh. Tuy nhiên, bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu chúng ta có kiến thức đúng và xử lý kịp thời. Khi tham gia các hoạt động ngoài trời, ví dụ như đi leo núi, dã ngoại, hoặc làm việc tại những khu vực gần thiên nhiên, hãy tránh tiếp xúc với động vật hoang dã, không bỏ rơi động vật, không bắt giữ, không chạm vào và không cho động vật hoang dã ăn. Đối với chó mèo nuôi trong gia đình, hãy đưa đi tiêm phòng bệnh dại định kỳ theo khuyến cáo của cơ quan chức năng. Nếu không may chúng ta bị động vật cắn hoặc cào, hãy nhớ ba bước quan trọng. Thứ nhất, chúng ta phải rửa vết thương bằng xà phòng và nhiều nước sạch trong ít nhất 15 phút. Thứ hai, chúng ta sát trùng bằng cồn hoặc dung dịch. Thứ ba, nhanh chóng đến cơ sở y tế để được bác sĩ đánh giá và tư vấn điều trị. Chúng ta đừng chủ quan với những vết thương nhỏ. Đừng nghĩ rằng con vật trông khỏe mạnh thì chắc chắn an toàn. Đừng chờ đợi đến khi xuất hiện triệu chứng mới đi khám. Hành động sớm chính là cách bảo vệ tính mạng hiệu quả nhất. Hy vọng rằng qua chương trình hôm nay, anh chị em lao động Việt Nam tại Đài Loan sẽ nâng cao ý thức phòng ngừa bệnh dại, biết cách ứng xử an toàn với động vật và xây dựng cho mình những thói quen tốt đẹp để bảo vệ sức khỏe

0: bí quyết sống hàng ngày để đạt được 100 điểm.
1: Chào quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Chủ đề ngày hôm nay là chúng ta hãy cẩn thận với các cuộc gọi từ số điện thoại ẩn danh. Thưa quý vị, ngày nay chiếc điện thoại di động đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta dùng điện thoại để liên lạc với gia đình ở Việt Nam, trao đổi công việc với chủ quản, nhận thông báo từ công ty, gọi xe, đặt lịch khám bệnh, chuyển tiền và thực hiện rất nhiều công việc hàng ngày. Chính vì vậy, điện thoại không chỉ là phương tiện liên lạc mà còn chứa rất nhiều thông tin cá nhân quan trọng. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của công nghệ ngày nay, các hình thức lừa đảo qua điện thoại cũng ngày càng tinh vi hơn. Trước đây, nhiều người thường cảnh giác với các cuộc gọi quốc tế có dấu cộng phía trước như cộng 886 hoặc các đầu số lạ từ nước ngoài. Nhưng hiện nay, các nhóm tội phạm đã thay đổi thủ đoạn. Thay vì sử dụng số điện thoại quốc tế, chúng thường sử dụng các cuộc gọi ẩn số để che giấu danh tính, khiến người nhận khó nhận biết nguồn gốc cuộc gọi. Nhiều người khi nhìn thấy dòng chữ số điện thoại riêng tư, không hiển thị số, hoặc cuộc gọi ẩn danh, thường tò mò và nhấc máy nghe. Một số người nghĩ rằng có thể đó là cuộc gọi từ công ty, từ bệnh viện hoặc từ cơ quan nào đó. Chính tâm lý tò mò và thiếu cảnh giác này đã trở thành cơ hội để các đối tượng lừa đảo tiếp cận nạn nhân. Nhằm giúp người dân nhận biết nguy cơ, từ ngày 2 tháng 3 năm 2026, các nhà mạng tại Đài Loan đã lần lượt triển khai hệ thống cảnh báo thoại đối với các cuộc gọi ẩn số. Trước tiên sẽ nghe thấy thông báo đây là cuộc gọi ẩn số, vui lòng lưu ý. Đây là một biện pháp rất thiết thực nhằm giúp người dân nâng cao cảnh giác. Tuy nhiên, hệ thống cảnh báo chỉ là công cụ hỗ trợ. Điều quan trọng nhất vẫn là ý thức phòng ngừa của mỗi người. Chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các thủ đoạn lừa đảo phổ biến thông qua cuộc gọi ẩn số

nghe những câu chuyện có thật đã xảy ra, tìm hiểu cách nhận biết nguy cơ và học cách bảo vệ bản thân trước các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi. Thưa quý vị, trước hết chúng ta cần hiểu rằng một cuộc gọi ẩn số không phải lúc nào cũng là lừa đảo. Tuy nhiên, tỷ lệ các cuộc gọi lừa đảo sử dụng hình thức này đang ngày càng gia tăng. Lý do rất đơn giản. Khi che giấu số điện thoại, các đối tượng lừa đảo sẽ khó bị truy tìm hơn và người nhận cũng khó kiểm tra nguồn gốc cuộc gọi. Thông thường, kẻ gian sẽ tạo cảm giác khẩn cấp để khiến nạn nhân mất bình tĩnh. Chúng có thể giả danh cảnh sát, nhân viên ngân hàng, cơ quan thuế, bệnh viện, công ty chuyển phát nhanh hoặc thậm chí là nhân viên cơ quan quản lý lao động. Chúng thường nói rằng tài khoản của bạn có vấn đề, giấy tờ của bạn sắp bị khóa, bạn đang liên quan đến một vụ án hoặc cần chuyển tiền gấp để xác minh thông tin. Khi nạn nhân lo lắng và mất bình tĩnh, khả năng suy xét sẽ giảm xuống. Đây chính là lúc kẻ gian từng bước dẫn dắt nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền vào các tài khoản mà chúng chỉ định. Câu chuyện đầu tiên xảy ra tại Đài Loan và đã được nhiều cơ quan phòng chống lừa đảo nhắc đến như một bài học điển hình. Một lao động nước ngoài đang làm việc tại miền Trung Đài Loan nhận được một cuộc gọi ẩn số vào buổi tối. Khi vừa nghe máy, đường dây bên kia tự xưng là nhân viên ngân hàng. Người này nói rằng tài khoản của anh đã bị sử dụng bất thường và có dấu hiệu liên quan đến hoạt động rửa tiền. Nếu không xử lý ngay, tài khoản sẽ bị đóng băng trong vòng 24 giờ. Nghe đến đây, anh lao động vô cùng hoang mang. Toàn bộ tiền tiết kiệm của anh nhiều năm làm việc đều nằm trong tài khoản này. Người gọi tiếp tục đọc chính xác họ tên của anh và biết cả nơi anh đang làm việc. Điều đó khiến anh càng tin tưởng hơn. Sau đó, người gọi yêu cầu anh cung cấp số thẻ ngân hàng, mật khẩu giao dịch và mã xác thực OTP để xác minh tài khoản. Vì quá lo lắng nên anh đã làm theo. Chỉ khoảng 10 phút sau, điện thoại nhận được thông báo tiền trong tài khoản liên tục bị chuyển đi. Khi phát hiện mình bị lừa, anh lập tức gọi cho ngân hàng nhưng đã quá muộn. Số tiền tiết kiệm nhiều năm lao động vất vả đã bị mất gần hết. Qua câu chuyện này, chúng ta thấy rằng kẻ lừa đảo thường lợi dụng tâm lý sợ hãi. Chúng tạo ra một tình huống khẩn cấp khiến nạn nhân không còn thời gian suy nghĩ. Điều quan trọng cần nhớ là ngân hàng, cảnh sát hoặc cơ quan nhà nước sẽ không bao giờ yêu cầu cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc chuyển tiền để xác minh tài khoản qua điện thoại. Nếu nhận được cuộc gọi như vậy, việc đầu tiên cần làm là bình tĩnh, hãy cúp máy, sau đó chủ động gọi lại cho ngân hàng hoặc cơ quan liên quan bằng số điện thoại chính thức để xác minh thông tin. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn nhạc, ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị.

Xin chào quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Dưới đây là câu chuyện thứ hai. Năm 2024, cảnh sát Đài Loan đã tiếp nhận một trường hợp lừa đảo điển hình liên quan đến cuộc gọi giả danh cơ quan công quyền. Một người lao động nước ngoài nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại ẩn danh. Người gọi tự xưng là nhân viên cơ quan xuất nhập cảnh. Họ nói rằng hồ sơ cư trú của anh có vấn đề và đang bị người khác sử dụng trái phép. Người lao động này rất lo lắng vì giấy phép cư trú liên quan trực tiếp đến công việc và quyền lưu trú tại Đài Loan. Người gọi tiếp tục nói rằng hồ sơ của anh đang liên quan đến một vụ án tài chính nghiêm trọng. Nếu muốn chứng minh sự trong sạch, anh cần chuyển tiền vào một tài khoản.

bản giám sát do cơ quan chức năng chỉ định để tăng độ tin cậy, đối tượng còn chuyển máy cho một người khác tự xưng là cảnh sát. Người này nói chuyện rất nghiêm túc, sử dụng nhiều thuật ngữ pháp luật và liên tục nhấn mạnh rằng đây là vụ việc tuyệt mật, không được tiết lộ cho bất kỳ ai. Trong nhiều giờ liên tiếp, nạn nhân bị giữ liên lạc qua điện thoại. Anh không dám hỏi đồng nghiệp hay gọi cho chủ quản vì sợ ảnh hưởng đến tình trạng cư trú của mình. May mắn thay, trước khi thực hiện chuyển khoản, anh nhớ đến những buổi tuyên truyền thống lừa đảo từng được tổ chức tại nơi làm việc. Anh quyết định gọi cho đường dây chống lừa đảo 165 để xác minh. Sau khi nghe trình bày, nhân viên 165 lập tức xác nhận đây là thủ đoạn lừa đảo đang rất phổ biến. Nhờ cuộc gọi xác minh đó mà anh đã giữ được toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình. Qua câu chuyện này, chúng ta thấy rằng những kẻ lừa đảo rất giỏi tạo ra cảm giác sợ hãi. Chúng thường lợi dụng những điều mà người lao động nước ngoài quan tâm nhất như giấy phép cư trú, hợp đồng lao động, thuế, bảo hiểm hoặc tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, chúng ta cần nhớ một nguyên tắc rất quan trọng. Cơ quan nhà nước sẽ không yêu cầu người dân chuyển tiền để chứng minh mình vô tội. Cơ quan công quyền cũng không yêu cầu giữ bí mật tuyệt đối và không cho phép người dân hỏi ý kiến người khác. Nếu ai đó yêu cầu chúng ta chuyển tiền để giải quyết một vụ án, đó gần như chắc chắn là lừa đảo. Thưa quý vị, hiện nay có một số dấu hiệu giúp nhận biết các cuộc gọi đáng ngờ. Dấu hiệu thứ nhất là cuộc gọi ẩn danh hoặc không hiện thị số. Dấu hiệu thứ hai là người gọi tạo áp lực tâm lý, yêu cầu phải quyết định ngay. Dấu hiệu thứ ba là yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc mã OTP. Dấu hiệu thứ tư là yêu cầu chuyển tiền đến tài khoản lạ. Dấu hiệu thứ năm là yêu cầu giữ bí mật và không được trao đổi với người thân hoặc đồng nghiệp. Chỉ cần xuất hiện một trong những dấu hiệu trên, chúng ta đã cần nâng cao cảnh giác. Nếu xuất hiện từ hai hoặc ba dấu hiệu cùng lúc, khả năng đó là lừa đảo sẽ rất cao. Đối với anh chị em lao động Việt Nam tại Đài Loan, rào cản ngôn ngữ đôi khi khiến việc xử lý tình huống trở nên khó khăn hơn. Có những người vì không hiểu rõ tiếng Hoa nên dễ bị đối tượng lừa đảo dẫn dắt. Chính vì vậy, khi gặp những cuộc gọi bất thường, đừng ngại tìm sự giúp đỡ, hãy hỏi chủ quản, đồng nghiệp đáng tin cậy, nhân viên xã hội hoặc bạn bè có kinh nghiệm. Nếu cần xác minh thông tin liên quan đến lừa đảo, hãy gọi ngay đường dây chống lừa đảo 165. Nếu cần hỗ trợ bằng ngôn ngữ mẹ đẻ hoặc cần phiên dịch, hãy gọi đường dây 1955. Hai số điện thoại này có thể giúp chúng ta tránh được những tổn thất rất lớn về tài chính cũng như tinh thần. Thưa quý vị, người Đài Loan có một câu nói rất hay. Thả mất vài phút để kiểm tra còn hơn mất nhiều năm để tiếc nuối. Khi nhận được cuộc gọi đáng ngờ, hãy dành vài phút để xác minh. Đừng vì ngại phiền phức mà đưa ra quyết định vội vàng. Tiền bạc có thể kiếm lại được nhưng sẽ cần rất nhiều thời gian và công sức. Vì vậy, bảo vệ tài sản của mình cũng chính là bảo vệ tương lai của gia đình ở quê nhà. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn nhạc, ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị.

0: quyết mâu thuẫn khác biệt văn hóa và ngôn ngữ.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Tiếp theo phần của chương trình ngày hôm nay là chủ đề Lương cao nhưng khai báo thấp, cẩn thận phạm tội gian lận. Thưa quý vị và các bạn, khi sang Đài Loan làm việc, ai cũng mong muốn có một công việc ổn định, mức lương tốt và tương lai được đảm bảo. Tuy nhiên, trong thực tế có một vấn đề đang xảy ra tại một số nơi làm việc mà nhiều lao động chưa thực sự hiểu rõ. Đó là tình trạng lương cao nhưng khai báo thấp, hay nói cách khác là chủ sử dụng lao động trả lương thực tế cao hơn nhưng lại khai báo với cơ quan chức năng mức lương thấp hơn. Nhiều người cho rằng đây chỉ là một thủ tục giấy tờ đơn giản, hoặc nghĩ rằng việc này giúp công ty giảm chi phí nên không ảnh hưởng đến bản thân mình. Thậm chí có người còn vui vẻ đồng ý khi nghe chủ sử dụng lao động nói rằng làm như vậy sẽ có lợi cho cả hai bên. Nhưng trên thực tế không đơn giản như vậy. Theo quy định của pháp luật Đài Loan, việc khai báo mức lương không đúng với thực tế là hành vi vi phạm pháp luật, không những ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động, mà còn có thể khiến chủ doanh nghiệp, người phụ trách kế toán và những người liên quan phải chịu trách nhiệm hình sự. Vậy, hành vi này nguy hiểm như thế nào? Người lao động có thể bị ảnh hưởng ra sao? Nếu gặp trường hợp này, thì phải làm gì? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Tại Đài Loan, tiền lương không chỉ đơn thuần là số tiền

tiền người lao động nhận được mỗi tháng. Mức lương còn là căn cứ để tính nhiều quyền lợi quan trọng như bảo hiểm lao động, trợ cấp tai nạn lao động, trợ cấp bệnh tật, trợ cấp tử vong, trợ cấp thương tật, bảo hiểm thất nghiệp và cả tiền hưu trí sau này. Nói một cách

đài tệ, nhưng chỉ khai báo 28.000 hoặc 30.000 đài tệ, thì mọi chế độ bảo hiểm và quyền lợi liên quan cũng chỉ được tính dựa trên mức lương thấp đó. Nhiều người nghĩ rằng vài nghìn đài tệ chênh lệch không đáng kể, nhưng khi xảy ra tai nạn lao động, bệnh nặng hoặc đến tuổi nghỉ hưu, thì số tiền thiệt hại có thể lên tới hàng trăm nghìn hoặc thậm chí hàng triệu đài tệ. Bây giờ, chúng ta cùng đến với câu chuyện thực tế đầu tiên. Câu chuyện xảy ra tại Đài Loan và đã từng được nhiều cơ quan truyền thông địa phương đưa tin. Một doanh nghiệp sản xuất tại miền Trung Đài Loan tuyển dụng người lao động trong và ngoài nước để giảm chi phí đóng bảo hiểm lao động và bảo hiểm y tế. Công ty này đã thống nhất với bộ phận kế toán khai báo mức lương thấp hơn thực tế. Trên giấy tờ, nhiều nhân viên được khai mức lương khoảng 27.000 đến 30.000 đài tệ, nhưng thực tế họ nhận được từ 40.000 đến hơn 50.000 đài tệ mỗi tháng, bao gồm tăng ca và các khoản phụ cấp cố định. Ban đầu, nhiều lao động cảm thấy không có vấn đề gì. Họ vẫn nhận đủ tiền hàng tháng, nên không quan tâm đến hồ sơ bảo hiểm. Cho đến một ngày, một công nhân làm việc trong nhà máy bị tai nạn nghiêm trọng trong khi vận hành máy móc. Người này bị thương ở tay và phải nghỉ việc điều trị trong thời gian dài. Khi làm thủ tục xin trợ cấp bảo hiểm lao động, anh mới phát hiện mức lương được công ty khai báo thấp hơn rất nhiều so với mức lương thực tế. Điều đó dẫn đến khoản trợ cấp mà anh nhận được thấp hơn đáng kể so với những gì đáng lẽ anh phải được hưởng. Sau khi tìm hiểu, người lao động này đã khiếu nại lên cơ quan chức năng. Cuộc điều tra được tiến hành, các cơ quan liên quan kiểm tra hồ sơ lương, bản chấm công, chứng từ chuyển khoản và nhiều tài liệu khác. Kết quả cho thấy công ty đã cố tình khai báo sai trong thời gian dài. Doanh nghiệp bị xử phạt, phải truy đóng các khoản bảo hiểm còn thiếu. Đồng thời, những người chịu trách nhiệm cũng phải đối mặt với các vấn đề pháp lý nghiêm trọng. Đối với người công nhân bị tai nạn, dù sau đó quyền lợi được xem xét bổ sung, nhưng anh đã phải trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn vì thiếu thông tin và không hiểu rõ quyền lợi của mình. Qua câu chuyện này, chúng ta có thể thấy rằng khi mọi việc diễn ra bình thường, thì nhiều người không nhận ra sự nguy hiểm của việc khai báo lương thấp. Nhưng khi tai nạn hoặc rủi ro xảy ra, hậu quả mới thực sự xuất hiện. Trong cuộc sống, không ai mong muốn bị tai nạn hay bệnh tật. Tuy nhiên, bảo hiểm tồn tại chính là để bảo vệ chúng ta trước những điều bất ngờ xảy ra. Vì vậy, người lao động không nên chỉ nhìn vào số tiền nhận được hàng tháng mà bỏ qua việc kiểm tra mức lương được khai báo. Nếu phát hiện có sự khác biệt lớn giữa lương thực tế và lương khai báo, hãy chủ động tìm hiểu và yêu cầu giải thích rõ ràng. Đôi khi một câu hỏi đơn giản hôm nay có thể giúp bảo vệ quyền lợi của chính mình trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, nhiều người cho rằng chỉ có chủ doanh nghiệp mới chịu trách nhiệm khi xảy ra hành vi khai báo lương không đúng sự thật. Nhưng trên thực tế, pháp luật không nhìn nhận đơn giản như vậy. Nếu người quản lý, kế toán hoặc những người trực tiếp thực hiện việc lập hồ sơ biết rõ thông tin sai chặt mà vẫn tham gia thực hiện, thì họ cũng có thể bị xem xét có trách nhiệm. Đó là lý do tại sao các doanh nghiệp tại Đài Loan ngày càng chú trọng đến tính minh bạch trong việc khai báo tiền lương.
Bây giờ xin mời

kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Bây giờ chúng ta cùng đến với câu chuyện thực tế thứ hai. Câu chuyện này xảy ra tại một công ty xây dựng. Trong nhiều năm, công ty này khai báo lương của nhân viên thấp hơn thực tế để giảm số tiền phải đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc. Người phụ trách kế toán biết rõ việc này, nhưng cho rằng mình chỉ làm theo chỉ đạo của cấp trên. Mỗi tháng, các bảng lương được điều chỉnh thành hai phần. Một phần dùng để khai báo với cơ quan chức năng, một phần là số tiền thực tế được trả cho người lao động. Mọi việc diễn ra trong nhiều năm mà không có ai phản ánh, cho đến khi một nhân viên nghỉ việc và phát hiện số tiền hưu trí được tích lũy thấp bất thường. Người này cảm thấy nghi ngờ nên yêu cầu kiểm tra hồ sơ. Sau đó, vụ việc bị phát hiện, cơ quan chức năng tiến hành điều tra và xác định doanh nghiệp đã cố tình cung cấp thông tin không trung thực. Điều đáng chú ý là không chỉ người đứng đầu doanh nghiệp mà cả những người trực tiếp xử lý hồ sơ cũng bị xem xét trách nhiệm. Một số người từng nghĩ rằng chỉ làm theo lệnh là đủ để miễn trách nhiệm. Nhưng pháp luật cho rằng khi biết rõ hành vi vi phạm mà vẫn tham gia thực hiện thì vẫn có thể phải chịu hậu quả pháp lý. Sau vụ việc, công ty phải truy đóng số tiền lớn trong nhiều năm. Đồng thời, uy tín doanh nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều khách hàng và đối tác cũng mất niềm tin. Qua câu chuyện này, chúng ta rút ra một bài học quan trọng trong cuộc sống và công việc. Đôi khi lợi ích trước mắt có thể khiến chúng ta bỏ qua các nguyên tắc pháp luật. Nhưng những khoản tiết kiệm nhỏ hôm nay có thể dẫn đến tổn thất rất lớn trong tương lai. Đối với người lao động, cần quan tâm đến quyền lợi của mình. Đối với người làm công tác quản lý hoặc kế toán, cần hiểu rằng việc tuân thủ pháp luật không chỉ bảo vệ doanh nghiệp mà còn bảo vệ chính bản thân mình. Thưa quý vị và các bạn, vậy người lao động Việt Nam tại Đài Loan có thể làm gì để tự bảo vệ mình? Trước hết, hãy giữ lại các giấy tờ liên quan đến công việc như hợp đồng lao động, phiếu lương, bản chấm công hoặc các thông báo về tiền lương. Thứ hai, thường xuyên kiểm tra thông tin bảo hiểm lao động và mức lương khai báo. Nếu không biết cách kiểm tra, có thể nhờ cán bộ quản lý, người phiên dịch hoặc cơ quan chức năng hướng dẫn. Thứ ba, đừng ngại đặt câu hỏi. Nếu mức lương khai báo khác với mức lương trên thực tế, hãy yêu cầu giải thích rõ nguyên nhân. Thứ tư, khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ quyền lợi của mình bị ảnh hưởng, hãy tìm kiếm sự hỗ trợ từ các cơ quan có thẩm quyền. Tại Đài Loan, đường dây nóng 1955 luôn sẵn sàng hỗ trợ người lao động bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt. Một cuộc gọi có thể giúp quý vị hiểu rõ quyền lợi của mình và tránh được nhiều rủi ro không đáng có. Ngoài khía cạnh pháp luật, vấn đề này còn liên quan đến văn hóa làm việc tại Đài Loan. Người Đài Loan rất coi trọng tính trung thực và trách nhiệm. Khi một doanh nghiệp hoạt động minh bạch, khai báo trung thực và tôn trọng pháp luật, doanh nghiệp đó thường nhận được sự tin tưởng từ người lao động, khách hàng và xã hội. Là lao động người nước ngoài, chúng ta cũng cần học hỏi tinh thần tôn trọng quy định và bảo vệ quyền lợi một cách

hợp pháp. Việc hiểu biết pháp luật không chỉ giúp tránh bị thiệt hại, mà còn giúp chúng ta hòa nhập tốt hơn với môi trường sống và làm việc tại Đài Loan. Nhiều lao động người Việt Nam sang Đài Loan với mong muốn kiếm tiền nuôi gia đình, xây dựng tương lai và chăm lo cho con cái. Đó là những mục tiêu rất đáng quý, đáng trân trọng. Chính vì vậy, chúng ta càng cần bảo vệ những quyền lợi mà mình đã vất vả, lao động để có được. Đừng vì thiếu thông tin mà để mất đi những quyền lợi quan trọng liên quan đến bảo hiểm, trợ cấp và hưu trí. Mỗi người lao động đều xứng đáng được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng điểm lại những nội dung chính. Việc chủ sử dụng lao động khai báo mức lương thấp hơn mức lương thực tế là hành vi vi phạm pháp luật tại Đài Loan. Hành vi này không chỉ làm ảnh hưởng đến quyền lợi, bảo hiểm lao động, trợ cấp tai nạn, trợ cấp bệnh tật và tiền hưu trí của người lao động, mà còn có thể khiến doanh nghiệp và những người liên quan phải chịu trách nhiệm pháp lý. Qua hai câu chuyện trên, trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta thấy rằng hậu quả của việc khai báo lương không đúng sự thật có thể xuất hiện sau nhiều năm hoặc khi xảy ra tai nạn, bệnh tật và nghỉ hưu. Vì vậy, người lao động cần chủ động quan tâm đến hồ sơ, bảo hiểm, kiểm tra mức lương được khai báo, lưu giữ các giấy tờ liên quan và mạnh dạn tìm hiểu quyền lợi của mình. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, quý vị có thể gọi đến đường dây nóng 1955 để được tư vấn bằng tiếng Việt. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình. Kính chúc quý vị sức khỏe, bình an, làm việc thuận lợi và luôn được bảo vệ đầy đủ quyền lợi.

0: phát thanh đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Dù cuộc sống nơi xứ người còn nhiều vất vả, chúng tôi tin rằng với sự chăm chỉ, đoàn kết và tinh thần tích cực, mỗi chúng ta đều có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.
1: Xin kính chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe.
2: Keberanian bukan untuk mengalahkan.